0: More Marconi Ori Blumoza.
1: More Turkey Megastore Remia.
2: Račo, donesi mi kofer da zamijenim žicu za gitaru.